0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin!
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.

0: dagan pa kini ngadto sa Sierra Buena Hospital, wa na ang gidis na sa NMC kay request for sexual. Pero po sa mamati man, basi na pahiya, kini pa maapruhan na matabang pa ang nga naisugutan nga 47 anyos. Gingong wa na kinabuhi to sulod sa iya nga lawak. Si Magnum News, Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Ariza Cruz. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District on COWD nga ato sila mga konsumante. Kalabot silang ipahigayon nga schedule the water interruption sugod kani ug mga adlaw Mayo 21 ning tuig adlaw kana nga Webes, alas 6 sa gabi hangtod sa Mayo 22, adlaw kana nga Biyernes sa alas 4 sa kadlawon. Kini alang sa interconnection sa 150 mm diameter pipeline sa 300 mm diameter mainline sa Capitol University Medical Center kon CUMC sa Barangay Gusa. Mao'y apektado sa pagkawala sa tubig ang pipila ka bayan sa Lapasan padulong sa Barangay Gusa. Particular ang Santa Cecilia Subdivision Phase 1 vicinity sa Rusi Motors. CUMC lakip na ang San Pedro Street sa Barangay Gusa ning atong dakbayan. Makigilyo na bati ang Magnum News Alert. At tingdukan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Miingon si Jesus kanila, dili ko mag-ampo alang lamang niini kanila, kundili alang usab ni adtong nagatuo kanako pinaagi sa ilang pulong. Aron mausa silang tanan, maingon nga ikaw amahan. Usa dinhi kanako ug ako diha kanimo. Aron sila usab, mausa dinhi kanato. Aron mo tuo ang kalibutan nga ikaw nagpada kanako. Ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila. Aron mausa sila, maingon nga kita usara. Ako diha kanila ug ikaw dinhi kanako. Aron mahimo sila nga hingpit nga usa. Aron mahibaw ang kalibutan nga ikaw magpada kanako ug nahigugma kanila. Maingon nga nahigugma ikaw kanako. O amahan, ako usab nga tinguha nga sila nga imong gitugyan kanako may uban kanako og asa ako aron makakita sila sa himaya nga imong gihatag kanako diha sa imong grasya alang kanako sa wa patukura ang kalibutan. O matarong nga amahan, ang kalibutan wa makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga gipadamo ako. Akong gipaila kanila ang imungan, ipaila ko kini aron ang gugma nga gihigugma mo ako maanaa diha kanila.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Sa Ebanghelyo karong adlawa, nagingon si Ginoong Hesus, Amahan, buot ko nga ang mga tawo nga imong gitugyan kanako, makauban ko usab sa akong nahimutangan, aron makita nila ang himaya nga imong gihatag kanako. Kay gihigugma mo na ako, bisan wala pa mabuhat ang kalibutan. Makalipay og makahupay kaayo kining pulunga sa Ginoo. Sa atong panahon karon nga puno sa kagubot og kabalaka, mga gubat sa Middle East, pagsaka sa presyo sa mga palaliton og gasolina og pagkabahin-bahin sa mga lider og katawhan, daghan ang nangita og kalinaw og kasiguruan. Apan karong adlawa gipadayag ni Jesus ang usa ka dakong saad. Gusto niya nga makuyog taniya sa kahimayaan sa amahan. Dili lamang kita gibiyaan aron magantos nining kalibutana, kundili gitawag kita ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban kaniya. Makita nato dinhi ang dakong gugma sa Dios. Sa wala pa malalang ang kalibutan, ang gugma sa amahan anaa kang Kristo. Ug kana nga gugma, gusto usab ipaambit ka nato. Busa, bisan unsa pa ang atong giatubang karon, adunay langit nung paglaom nga naghulat sa mga nagatuo ug nagapabilin kang Jesus. Ang tinuod nga kalinaw, dili makita sa kalibutanong gahom o kadato. Ang tinuod nga kalinaw, makita sa kasiguruan nga kita gihigugma sa Dios o gitagana alang sa kinabuhing dayon. Busa mga igsuon, magpabilin kita nga nahiusa kang Kristo, pinaagi sa pag-ampo, gugma o pagsalig kaniya. Kay ang Ginoo nga nag-ampo alang sa iyang katawhan, mauusab ang Ginoo nga magapadala ka nato ngadto sa iyang kahimayaan. Amen. Mga igsu